مذہب عیسیٰ دسن ہم چنا دے مذہب عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دارن رنگ قز محبت با

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی کا شبد انتر پری پیار تو پھر بل جی گئے راؤ جب لگ درش نہ ہوئے کیوں امرت پیجے راؤ آپ جی فتل جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے دشن کی جاگیا بخشو

0: مجھ میں سرت کرے کو میری درشن دی جے کھول کوار ہو رہ نہ سکا.
1: پرماتما تو تے جاننا ہے کہ میں تیرے درشنا تو بنا رہ نہیں سکدا, پھر دیری کیوں, پڑھدا کیوں, وچ دیوار کیوں؟ ہے پرماتما شنو ہٹا دے, میں اتنا چر صبر نہیں کر سکدا, میں تے جیوت رہ نہیں سکدا, مینو جلدی درشن دے دے, ایسی کرپا میری تے کر دے. اسی بھی ایسی ہی بینتی کرنی کہ پرماتما ہر بن رہ نہ سکو ایک راتی, ایسا جیون بن دے ایک ناگا بھی نہ پوے. روز گرو دربار وچ آئی, وہ تو تاہی ہو سکتا ہے جی من اندر ایسی تڑپ ہوئے, جی ایسی لگن لگ جائے کہ پرماتما جی تیرا گرو دربار نہیں تے کوئی بھی چیز نہیں, جی تیرے درشن ہو گئے نہیں تے سب کچھ سفل. ایسا نیم بنانا ہے, ایسا من اندر عقیدہ کرنا ہے کہ ستگر ہر بن رہ نہ سکو اک راتی, جو بن عمل ہے عملی مرد آئی ہے کیوں ہر بن ہم مر جاتی. ایسی سدب ساڈے تے میر کر دے. سہبان تے بنا اپدیش دیتا ایک کڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا. پرماتما ایک رات تے کتے رہ گی جی ایک کڑی بھی مینوں درشن نہ ہون تے میرے لئی تے کل جگ سامنے آ کے کھڑا ہو جاندا, میری حالت کہو جی ہو جاندی ہے. پرماتما اے درشن میرے کول نہ کھو, میرے تے درشن دی کرپا کری رکھ. آؤ اسی بینتی کرنی

حاره تيتا تخفى الجاليه سهب زازي ايه يا شعر عصن غور بيتك سهب زازي بيتك شعر خار خور بروت انا ده جيبي ركي سهب زازي میرے سلگی رستے پادشاہ جی بھوجن چھک رہے تھے تے ماتا چجری جی ویک ویک کے پچھر دی کوئی من خیال آ گیا کبھی جی ہوں صاحبزادے جوان ہو گئے نا پتری والے دیکھو نا کتنے سندر مکھ چوڑیاں چھاتی کتنے سندر شریر میرا چت کرتا ہے یہاں دیا ہوں شادیاں کر دے شریر کا کوئی پتہ نہیں من دے اندر یہ خیال آیا اپنے ہاتھی دیکھا یہاں گھوڑیاں چڑھ تو حضور مسکرا ہے سدگر سچے پاتشاہ مسکرائے ماں جی سب دادیاں دیا شادیاں ہاں میری اچھا ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے حضور کہنے لگے ماں جی تو فکر نہ کرو منگنیاں تو انہوں نے ہو چکی ہیں تو شادیاں دیا تاریخ بھی نیڑے ہی ہیں حیران ہو گئی ماں جی ماتا جی کبھی جی منگنیاں کر دیتی ہاں میں نے دسیا ہی نہیں دسی اپنے آپ ہی منگنیاں کی پھر خیال رکھے جی विवाह वेले शादिया वेले आनंद कारज वेले मैनू जरूर याद कर हजूर कह लगे मां जी जिस दिन साहबजादिया का जन्म होया मंगनिया उस वेले हो गई हम तो विवाह दिया तरीखा भी नेड़े हैं अच्छा फिर मैनू हजूर कह लगे फिक्र ना करो समा आएगा दो दी जंज असी चमकौर ले जावांगे ते दो दी जंज तुसी सरंद ले जाओ कि आखो رمضان پر پولی ماتا نو کی پتا کہ ستگرو کتنے بول دے وہ سما آگے پیاری خاص سنگت انند پوری چھڑ دی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگیدر ستگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روح کلگی دھر دے لکھتے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا کجری جی پھر کچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے نا خوش بھی ہوئے کٹک دی سر دی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا لاسوں کے ویری اس مہان سماگم سے اسے حاضری پرندہ سوا ملے ہے میرے پرم مستر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومنی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پانے ایپ کی بھی پتر کا آئی ہوئے گی تو پیاری سات سنگت آج اتنے بڑے دیوان لگے ہوں تقریباً جتنے ساڈے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچ بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتیا پھر پیاری ساتھ سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں نے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگی اس طرح ماتا گزری بڑی سردی ہے اس کی اچھا اپنے پنجاب میں تھی سارے پنجابی ہو تو ہنو پتہ ہے کہ اج کل اسے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے کوتریاں نو نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کھوچری بھائی نال کون ہے گنگو برہم پھر ایک

ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھدے اٹھ کے کماں کاراں نوں تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپاں گے؟ رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لے نا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا ہویا ہے؟

آنکھ سنائے پوچھے اللہ وسواس. اکرت کن دی تصویر کی ہے؟ مد وچ ردا پائے کے کتے دا ماس. کہندے نے کتے دا ماس مد کہندے نے شراب وچ رنے. تریا مانس کوپری منکھ دی کوپری وچ اس نو رنے. جس مندی واس رتو پریا کپڑا لو دا پڑیا. لال رنگ دا کپڑا اس نال اس نو ٹک کے کہندے نے ایک بی بی لجا رہی ہے. تاکل چلی چوڑی کل پوگ بلاس. آخ سنائے پوچھیا لاہے وشواس. کسی نے جاندیاں پوچھ کر لی بی بی کتے دا ماس شراب دے وچ رنیا منک دی کوپری وچ بنیا ہویا اینو تو ٹک کے کیوں لجا رہی ہیں اینو کسے ویکھنا ہے؟ کہندے نے بی بی نے جواب بڑے کمال دا دیتا. کہن لگی ویرا سن ندری پوے اکرت کن مت ہوئے وناس. میں ٹک کے ویرا اس لیے لے جا رہی ہاں کتے اکرت کن دی نظر نہ پی جائے. اکرت کن دی نظر پی گئی اے وی بھوجن برتھا چلا جائے گا. سو اکرت کن دی نظر بھی اینی پیڑی ہوندی ہے کدی پتھر تے بھی پا دے وے نا اونوں وی دفاڑ کر کے رکھ دیندی ہے. میں تے سمجھنا اکرت کن دی نظر تو بھی بچ کے رہنا چاہیدا ہے. بچو اڈ وشواس کاتیاں کولوں اکرت کنا کولوں جڑے کسے دا منکھ دا کیتا نہیں جان دے انہاں مالک دا کیتا کی جاننا. ارداس کریے وشواس کاتی اکرت کن میں کوئی نہ رکھندا پیسہ پائی گرداس.